ана балалары сағламлықыға қарта бұлыт тікей ана балалар сұпсыға тайынып, торда балаларының сағламлықыны бағалаш вә етәкләшіні қанат яйдырып, бәшчі техникісі, тақымы үскінілер, сүн'і әқли иқтидар қатарлық вастылардың байдылынып, хәтірі юқыры амиелдарлар, тоғытлықлар вә балаларының сағламлықыны көзітіш вә башқұрышыны қанат яйдырыш үстіде іздін алыды. Диққат алайыда яшанғалар топыға мәркәзләштіріліп, сүн'і әқли иқтидар арқылық яшанғаларының сағламлықыны көзітіш, етәкчілік қылыш, мұлазымет ең әндесіні ноқтыда сынақ қылыш қатарлық яйдырылып, сынақ қылыш қанат яйдырылып, мәхәлі мұлазыметіні түгін қылған, доқтырғана вә айылыны тұташтырдыған бүтін зәнжірлік мұлазымет системесі үстіде ізденілді. Бұныңдың башқа вакцина әмләш мұлазымет сұпсымы әлалаштырылып, әқли иқтидарлық алдын келесіш, әқли иқтидарлық вакцина әмләтішіні сөйләш ішқа ашырылып, балаларға вакцина әмләш нәспіті вә вақтыда болыш нәспіті өстірілді.

0: 88 400 993 77 88. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырран талкан. Тәмисал чучмал. Асаслык роли бөрекне куатлап бадэнни күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагынлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагынлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән саклыгы зур байлык программасында Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты белән берлектә сагынлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштыруч дәресханәсе, фәнне умумлаштыруч сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билимләрен умумлаштырып, илм фән рухыны әвҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул Тәшәббүс кылайлы.
2: Адди сагынлык хәрәкәтләре.
3: Радио аңлыгычы дуслар, бу сәхипемиздә тизгинәк Toklu kuchka tarlıq daim işiltildiğan kichik narsalarni daim topalmay qaladu. Qandaq saqlaganda teğimi xatirjam bolgulu buludu degen mazmun diqtinglarda buludu. Bugun köpçilik tavsiya qildigan oddiy harakat 10 minut sarf qilib uyda eng oson topqili bo'lmaydigan 5 kichik narsani, ya'ni televizor tizginiki, havo tengsigich tizginiki, toklu kuch, ochquch, tirnaq olguch qatorliqlarni tepib chiqish. Ayrım-ayrım halda oxşaş bolmagan rangdaki ranglik plastir bilen orap qoyush yaki oxşaş bolmagan rangdaki çaplama qagaz çaplash hemde her bir narsiga birden muqim orun belgilash. Nurgun kishining her kuni narsa izdashga sarf qildigan vaqtini qoşib hesaplaganda yarim soatdan aşırdı. Bolupmu tizginak toqlug'ish degandek uşaq narsalarni izdashga sarf qiladi. Нәрс тапалмаған чағдекі бизарлық тұйғызы бесім реакциясыны қозғап, бостылақ матта алкоголны өрілтіп, кейінке ішларыны көңіл қойып қылышқы тәсір еткізілу. Бұл әсті тұтыш қабілетінің начарлықыдың әмәз. Бәлкі ұшшақ нәрсілерінің шәклі оқшып кетідіғалықы, рәңгінің бір қылықы, чоң меңеді пәрқіләндіріш вә орын бәлгіләш еппучының кәмчілікедің болуды. Рәңлік пиластыр лентінің роли қызыл рәңлік тізгінек. Көк рәңлік тоқлығыч, ешіл рәңлік тұрнақ алғыч қатарлық көрі сезімі ізнасы білін тәмінләштің ібарет. Чоң меніміз үстәлді ке, қалаймыған нәрсілерін көргенде рәңлік жысымларға авал диққат қылуды. Бұның білін іздәш өнімі мұйы құр көтірілуді. Янымы үлгірліген халда әр бір рәңлік бойымға бір мұқим сақлаш орны бәлгіләп береміз. Қызыл рәңлік тізгінәкіне телевизор ішкапының сол тартмысыға, Көк рәңлік тоқлығышны кітап үстілінің оң тәрпедеге тоқ қачылаш орныға мұқимлаштырымыз. Адат етілдігендің кейін нәрс іздәш. Іздәш вәзіпісідің рефлекс әркетігі өзгірді. Әрқетім ішілтіп болғандың кейін рәңгі бойынша орныға қойып қойымыз. Бүгін өйдегі дайым сіз білән мөкішмек ойнайдыған әбірнәтчі кішік нәрсілерге рәңлік кімлік бағылап қойын. Бір әптедің кейін Мечезіңіздің яқшыланғалықыны, сыртқы чықыштың бұрынғы ауарчылықның азайғалықыны байқайсыз. Бұ, әсті тұтыш қабілетіңіздің яқшыланғалықыдың әмәс бәлкі іздәш тәнәрхіңізді нөлгі түшіргәлікіңіздің болуды. Кішік ішлардың тәшвишләнмісіңіз бір күніңіз әркін азада өтуді. Рәңлік пилістір қымет әмәс. Қымет болғыны сізнің нәрс іздәш жәріянды қорған сәвірчалықыңыз.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләс етілады. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тянь-Шань бірінші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номерлік туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: 93 77 88. Шыңшитаң маркалык бөрәк куәтләш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле: капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисәл чүчмәл. Асаслык роли: бөрәкне куәтләп, бәдәнне күчәйтүдә. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
2: Саат 8:20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
3: Саат 9:20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздегі сапар әмірайыңыз. Йол әхвалдың, үшірләдің хабарда болалайсыз.
2: Саат 11:00-да Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздегі ижадият әмірайыңыз. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20-da Solution Aptitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizge pul tejay şamrayınız. Juğlama nömrini tamaq biletige almashtırıp, hem pul tejaysız hem xatırjan bolasız.
2: Saat 14:00-da Solution Aptitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizge turmuş şamrayınız. Solution Sodi şärtisinin Şinjangning özgich sovgularını xalğan çağda setip ala alaysız.
3: Saat 16:00-da Solution Aptitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizdeki egilik tiklash şamrayınız. Egilik tiklash uyumuz болса, Сұлу Шытин Аптиталы ярдәм берді.
2: Саат 17:20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқасы еніңізге мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиграсы жоқ. Ипек жолының сихри күчіні ес қылысыз.
4: Саат 19:20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқасы еніңіздегі мәзілік тағам әмірайыңыз. AI тамақ тізімнікі бар.
5: Саат 20:20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқасы еніңіздегі үгініш әмірайыңыз. Білім тұрмышыңызның тәм құрчыға айланыды.
3: Саат 22:20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқасы еніңізге тәнәрке тәмірайыңыз. Сағламлыққа әмірақ болып әгішіп чені қысыз.
1: Сұлу Шытин Аптиталыны түріп, сәрқыл мәзмұнладың ғозырының.
6: Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
7: Шалының күрішке айлынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айлынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
8: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азрақ япла төк ұсырап қылыштың сақлының.
6: Шинжаң радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырча универсал радиосы.
9: Шинжаң радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырча универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
6: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
9: Иқсатчыл вә тежешчік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
6: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар дейімізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
7: Шалының күрішке айлынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айлынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
8: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ япла төк ұсырап қылыштың сақлының.
6: Şinjan Radyo

0: Ярқын ісім. Үрбетлік радио аңлық үчіла. Бұс сәхіпімізді 1-ші үйіл ордынығы еріш күчі, 1909-ші 161-ші төәрінің пенсияғы чыққан қызметсі Вейдау Йоу білін тонышымыз. 1-ші үйіл ордынығы еріш күчі, 1909-ші 161-ші төәрінің пенсияғы чыққан қызметсі Вейдау Йоу, бұл тұр 9-ші айда баш шуджи Ши Цзиньпиннің Автоном районының құрылғалықының 70 жылдығын тәбрікләш фаалетіге қатнашқанда, Шинжаңдагы һәр милләт, һәр саха вәкилләре белән сәмими көрешкән чагыдагы көрүнүшне әсләп, фәхрләнгән алды мондак диде. Баш шуҗи көрешүш нәх мәйданыга келгәндә, бүтән мәйданда узакча кызгын алкыш садасы яңгырды. Баш шуҗи көпчүлеккә кул ишарасы белән ихтирам белдерде. Пат-пат вәкилләр белән сәмими фикер алмаштырды һәм көпчүлек белән сүрәткә төшүп хатыры калдырды. Şu çağda mən meydəmgə 1-ci iyul ordununu esib, 1-ci rəddə turdum, həm hayacallandım, həm bəxtlik is qıldım. Sözləb muşu yərgə kəlgəndə videoyunun közləri yaş qutu oldu. O, bu ömrümdə heç iş qılmağam bolsam mı, partiya və dövlət mənə şunçı yuqırı şan şərəb bədi. Ta ki, mağdurumdan qalqıca çıqıranı çarılaş, çıqıranı qoqdaşını davamlaşdırmən, dedi.
1: Вақытны 1964-чі елға қайтырсақ, әйні чағда 24 яшлық Вейдайу қысымдын шәрәп білән кәсіп алмаштырды. О, партия вә дөләтнің чақырғыға ауаз қошып, тәшеппускарлық білән Шинжаңға келіп, боз ер өзләштіріп, чиграны мұхаббызет қылышқа тізімнітіп, чигра линиясыдекі сар бұлақ отлыққы да макаллашды. Шоныңдын итібарен, өйім йолның бешіда. Чигра белгиси өйнің кәйнеді. Чигра дәриясы бойыда зыра әттеримен. Чигра линиясы да кала қой бақымен деген сөз Вейдайу білен аялы Лио Чинхауның күнділік тұрмышы ғайланды.
0: Сарбулақ яйлықы әмәлиетті бір парча чөл жәзері болып, қыш пәсілді қар еғіп, қахырдан соғық болуды. Яз пәсілді пашы ашаратла ямырап кетіду. Әтіраптыке нәчі 10 километр дайырды олтырақлашқан ахалы нағайты аз. Ілгірі шарайт жапалық чағлада дайым қилін қар еғіп йолла тосылып қалатты. Пәкәт қыртақ шорлық су ішке, гәмеләді тұрышқа соғық момы ешке тоғыры келетті.
1: Вейдайу аялының әмірақлықыда чигралин есіні қоғдап, әр күні конус судан, радио, дұрбын, Қамчыдан ибарат чиграны мухаббизат қылыштыки төт гөһәри элип ватанның чигралы инясыны әмәли тәкшүрди. 60-нче елдан буян чиграны чарлаш умуми мусабсы 200 мин километрдан эшип чиграга якынлашкан 10 миңдан артык чарвыны тосып чиграга якынлашкан 1000 адам кетимдан артык насихат кылып кайтырып атты ва тосты. Чиграға яқынлашқан 1000 адам қитимдан артықны насихат қылып қайтырып атты ва тосты. Йылларның өтіші білен Вейдайу чигра линиясыдегі тірік чигра тешіға, юртташларның қалбыдегі Лавей тағаға айланды.
0: 2021 жылы Джунгу Коммунистік партиясы құрылғанлығының 100 жылдығы пәйтіде партия мәркізі комитеті тұнжы қытым. 1 июл Ордыны тарқытып, партия ішедікі әң али шан шәрәпні партия вә қалық үшін көрдерілік төп қошқан коммунистік партия әзалырғы бәді. Вейдайу бұланың ішеді еді. Әйні елі ордын беріш сәхнесігі чыққан көрінішіні әсілгені де, Вейдайу елхәм интайын аяжарланыды. О, мұндық деді. Баш шуджи өзі маңа ордын бәді, әм маңа сіләк қахриман деді.
1: Аты бұғысының садақат мәлігі пәрзенттінің қәлбіді чоңқұры елтіз тартты. 2017 елі Вейдайуның ішкінші қызы Вейпин Шәндіңдікі қызметідің істейпа беріп, сарболақ яйлықыға қайтып келіп олтырақлышып, дадысыдың күч олаш қалдыкіні өткізі беліп, чигра қоғдығы чи болып, чиграны чарлап, чиграны мұхаббизет қылыш екайыларыны тәшвік қылып түшендіріп, қызыл екайларыны халы саны түшендіріп, құм боранда тауылынып, өсіп кетілді. Вей Пин мұндақ деді. Дадам өмір бойы бірлі ішіні қылды, яны вәттен үшін чығыраны қоғды деді. Мен оның әсілі мәқсіті бойыча чығыраны давамлық қоғдаймын.
0: Пеш қадам әскерінің чың тұрышы, яны чығыраны муапсат қылғычы яш, Халык сақтысының әсілі мәқсітіні жұлаландырды. 2019 елі Жыджан Евулік яш, Чын Юнсун Сарбулақ яйлықыға келіп, Шинжан Чегірадың кіріш-чығыш Чегіра мұдапия тәкшіріш баш бұн кеті, Тарбағатай Чегіра башқұрыш тармақ әтіртінің Джек Чегіра сақчы ханысы Сарбулақ Чегіра сақчы ішлеріп

Қадірлік радио аңлығы жұдасыланы өвәтті әділ арамыңлаға пат-пат өйге қайтып көріп бақнамлық қанзу үшін ақшыны тақтым етіміз, яқтырып аңлығайсыла.

0: Қайтып келгенден кейін ән екес өй ішіне сұйықландырылған газ пұрықы қаплығалығыны сәзген. Лекен о, ава алмаштырыш, газ мәнбәсіні етеш қатарлық бейқатарып бір тарап қылыш тәдбірлеріні қолланмаған. Яна тамақы қалдықыны ішік еніғі ташлап қойған. Ақырда от апты жүз беріп, шөй екес еғір дәрежеде көйіп ярланған.
1: Hadisi yüz bergandan keyin shu ekiz doktorxonaga jiddiy elib berilib, doktorxonada jami 46 kun yetib davolangan. 2004-yil 8-oyda adliyalik baholash orqali shu ekizning chiroyi og'ir darajada buzilgan. Ikki qo'lining ko'p qism barmoqi cho'ng ko'lamda kamtik bo'lib qolgan. Iqtidorini butunlay yo'qotgan bo'lib, universal baholash orqali 2-chi darajalik meyib deb bekitilgan.
0: Шө екес жисмани зиян төлем іші тоғырысы да дәва қылған. Сот мәхкемесі әр қайсы тәрәпләнің сәвәллік жауапкарлығыны дәл жайды айрыған. Шауджан сұйықландырылған газ тоңының асан яныдыған, асан партлайдыған қатарлық бойым ішкәлікіні біліп тұрып, яныла пұқрала тұралғысы да бәлгілімегі қылап алда көп миқтарды сақлыған, әм башқұрыш тезгілләшке сәл қарыған болып, зор қаталық ба. Ән екес өз мәйліше башқыланы қондырған. Сұйықландырылған газын ішләткенден кейін клапаны әтмей, газ қечішіні кәлтіріп шығарған. Қатарыны сәзгенден кейін вақтыды бір тарап қылмай, бейқатарлық хәуіп қатарыға сәл қарған. Адесі жүз берішті бейвасты жауапкарлығы ба. Чын екес, жан екес әрхотын көп миқтардығы сұйықландырылған газ тоңы сақланған өйіне сыртқы ижарыға бәген. Бейқатарлық бойынша башқұрыш вә мұдапиялыныш тәдбірлеріні әмәліләштірмеген. Ижары өйінің бейқатарлығыны қапалетлендіріш мәжбуритіні ада қылмаған. Бұныңғы асасен сот мәхкемесі, Шауджан ән екісінің әр қайсысы 40% жауапкарлықны үстіге еліш. Чын екіс, жан екіс әр хотын 20% жауапкарлықны ортақ үстіге еліш тоғырысы да хөкім шығарған. Алақыдар төлем өлчіміге асасен, ән екіс Шауджанны әр қайсысы 73373 ен 62 пункт төлем берішке. Чын екіс, жан екіс әр хотынны 36686 ен 8 му төлем берішке хөкім қылған.
1: Бұл күтілмеген ақвал шө екісінің хаятыны өзгертті. Әмгек ықтыдардың қалғалықтың ұқтысады кірімі болмағашқа, шөй екісінің тұрмышы қиын ақвалғы түшіп қалған еді. 2024-4 айда о хадесідеке жауапкар тәрәп үстідін, үрімчі шәрі Мидон райолы қалық сот мәхкемісі дәва қылып, оқуқы чекілғычыдың еңі бір қиттім 365202 юан мейіптік төлімі берішіні тәләп қылды.
0: Бұл дилодығы жауапкар чан екіс, жан екіс әр хотын алемдің өткен болып, ән екіс сотқы қатнашмеді. Сотта жауапкар Шауджан 20 ел үлгірі мейіплік төлем пұлыны төлеп болғалығыны сәбәп қылып, төлем берешіні рәт қылды.
1: Сот мәкемісі сот қылыш мәзгілада шөй екісінің нұпосы тұрышлық жайды ке кент ахалла комитеті спат шықырып, шөй екісінің ұқтысат мәнбәсінің йоқлықыны спатлады. Шының білен білі шөй жайды ке халық ішілері тармықы түвен тұрмыш капалыты спаты шықырып, шөй екісінің езілады ке бірінші дәрежелік түвен тұрмыш капалыты обекті ішкәлдікіні мұайеләштірді.
0: Сот мәхкемесі сот қылып, бұл дилодығы хоқуқы чекіліш адесі 2004-чі елі юзберген. Шуға, шу чағдығы қанын вә әділелік ұзахатыны тәдбіқлаш керек деп қарады.
1: Алиқалық сот мәхкемесінің жисмани зиян төлем дилоларыны сот қылышта қануны тәдбіқлашқы дайыр бір қанчы мәсілі тоғырсыдығы ұзахатыдығы бәлгілімігі асасын, бекітілген пәрвеш мұдды қошымчы сайман хақы беріш ел чеки, яки мейіплік төлем пұлы беріш ел чекедің ешіп кеткенде, оқуқи чекілініп, ярланған, бейвасты зиянланғучи халық сот мәхкемісігі дәва қылып, пәрвеш шақы, қошымчы сайман хақы, яки мейіплік төлем пұлыны давамлық берішіні тәләп қылса, халық сот мәхкемісі қобыл қылышы керек. Оқуқы чекілініп, ярланған бейвасты зиянланғычы хақиқатан давамлық пәрвіш қылышқа, қошымчы сайманны сәпләшке тоғыр келсе, яки әмгек ықтыдары вә тұрмыш мәнбәсі болмыса, халық сот мәхкемесі төлем мәжбүретіні ада қылғычыны алақыдар қыражетіні 5 жылдың 10 елғыча давамлық берішке хөкім қылышы керек. Йоқырқа қануладығы бәлгілімні омымлаштырғанда, мейіплік төлем пұлыны давамлық берішті, әмгек ықтыдары вә тұрмыш мәнбәсі болмасықтың ібарат, ішкі шәрт тәң хазырланған болышы керек.
0: Bu diloda şöykis, emgek iktidarının kalgallıktın yezladaki birinci dercilik töven kapalet obyekti dep bekitilgen. Sot mehkemesi mundak karadi. Özünün emgek kirimini asaslık turmuş menbesi kılış, şahsının özünün emgeki arkalık hakkı erişişini körüstüdü. Şunakla bu hak onun turmuş haracının asaslık kısmı bulup, kündülük turmuşunu kamdaşka gereklik asaslık iktisadi menbeyi hesaplanırdı. Kırım'ni asasi turmuş çıkımını kaplaştığın sırt, yine onu başka istimallığı mı işletişi gerek.
1: Tüven turmuş kapalıttı, devletinin kıyınçılığı bar amının asasi turmuşa kapalıtlı kılış üçün bergen siyaset karakterli kutkuzuş yardım berişi bulup, kutkuzuş karakterige, vakıtlık karakterige ige. Ziyanlanguchi eng asosiy turmushini qamdashqa kapolatli qilish uchun shiltadigan xarajat, ijtimoiy paravonlikka tava. Shu X-ning turmush manbasiga tava emas.
0: Xalq sud mahkamasi yana mundaq qaradi. Qonunda belgilangan meyiblik to'lam puli ziyanlanguchining meyib bo'lib qolish, emgak iqtidori tövallash sababidan kelgusi kirimining azib ketishiga berilgan iqtisodiy to'lam. Bu tölem ölçümünü hazırkı ixtisari seviyyəgi birleştirip, əməli ziyanı toluqlaşqa, həqiqi kapalatlı kılışqı toğru gelidu. Şuna dəva qobul qılgan sot məhkəmisi aldınqı yıllıq şəhər bazar ahallarının ilkideki otdırçı kirimini ölçəm kılışı gerek.
1: Dilonun əməli ahvalıqı birleştirip, sot məhkəmisi davagərinin meyiblik tölem pulunu 5 yıl boyunca hesablab cəmi 182.601 yuan boludğallıqı. Anikiz, Şaucan'ın her kaysi 40%'ın üstüge alıdığalıqını ahvalga karab bekitti. Şaucan'ın atanısı alamdan ötgen bulup, işkeylen üstüge ilişki tigişlik tölem ölüşi başka cevapkarlarga yöt gelmedi. Ahırda sot mekimisi kanun boyuca Anikiz, Şaucan'a ayrım halda davager şu ikske 73.040 yuan töt mu meyiplik tölem pulu beriş doğursa da hüküm çıkardı. Növette bu hüküm küşke iyi buldu.
0: Programının torda hem türkü buluş məxsus rayonu eçildi. Eğer sizden bu məsləhət soradığın kanun məsləriniz bolsa, Slushiting abonucular terminalını düşürüp, programını hem türkü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının texmi köp esil məzmulları Slushiting abonucular terminalıda.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттік бинадекі 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шүді, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тянь-Шань бірінші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номырлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
0: Шинжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шығарылды.
2: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сайып іске айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
2: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітілді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
0: Тәнтәрбия мұсал.

0: ұшақлары ұзылап қабар қылынуды.
1: Мол үшеріне дәл вақтыда ян телефоны ұзыл көрі әлейсіз.
2: Сылу шетін әптитали 6.0 пилос нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулыры сарқыл.
3: Мұкапатлық чекті атыш билет, ташлаш талышып, жауап беріш қатарлы қызықарлы пағалетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмун әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға еріссіз. Яқши соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Solution Aptitali 6.0 Pilos nusqasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu to'rga chiqarildi.
0: Jo'si sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
3: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bila oladi. Ilhomingizni osonlik qo'zg'atadi.
4: Solution Aptitali 6.0 Pilos nusqasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib olasiz.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning alohida mas'uliyatlarini sotadi.
4: Әзірлік таамла, еңі мүйвә, құрық елеміш, мәдіниет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжаң ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шитин Аптитали 6.0 пилос нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге хамра болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шитин Аптиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозырынның.
5: Шинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
6: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлан айлы. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі бал айлы.
5: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі бол айлы.
6: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ықчам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммимиз өзимиздин башлайлы. Бир вакыт тамак даярлашыбызга канчалык вакыт кетеди?
7: Шалнын гүрөшкө айлынышыга 2400 саат. Буудай майсынын өнүп дан тутуп унга айлынышыга 5760 саат. Шоқлы майсынын мейви берип пишига 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырылышыға 8760 саат кетеді.
5: Емәклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрыдың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
6: Шинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Ұйғырчы универсал радиосы.
5: Шинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
6: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлан айлы. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі бал айлы.
5: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі бол айлы.
6: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ықчам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммимиз өзимиздин башлайлы.
8: Канунны ташвик кылыш, канунга таяныш, канун буенча иш көрүш, канун сизге хамра программабыздын мулазимат принципи.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Гүлініватқан езі кәнтілерге нәзір сәйіпімізін дағымаштырымыз. Азыр дәл сәбді гүліні үзіш мәзгілі болып, Ауатнайыстың долан езі Хуангун базар кәнтілікі мұңмолық сәбді гүл бәс-бәсті ечіліп, тұташ кеткен гүл етізілері көз еткісіз алтын раңлық дейіңізге айылынып, рәсми мәркәзлік иғвеліш мәзгіліге кірді. Етізларды адамлар көп болып, гүлдерінің құшиде әтрап құтарылып, әмі жайды алдыраш тәрк күт болған мол олсыл мәнзірсі намайан болып тұратты.
2: Яқында осыл еғіш нәқ мейданығы кіргенде шақлар алтундәк сап сирік гүллерге бүркенген болып, кент ағалылары сейвәтлеріні көтіріп, гүллер арыста ояқтын бояққы өтішіп, әпчілік білін сәпті гүліні өзіп сейвәтк салды. Оларның хөчел күлк садалары етізларды яңырап, Адисатта тәбәссім жылвілініп тұрған жырайлар алтын рәңлік гүлзарлықта әкіс әтті. Мол, осыл шатлықы әр бір дейқан айылысының чекірді жылвілініп тұратты.
1: Дейқан айылырының сетішіғі құлайлық яртеш, арлықтық халқыларыны азайдыш үчін, сетвіліш қарқаларының мәқсус қадымлары кән күрупларға бейвасты чоңғыр түкіп, етіз башларыда вақытлық сетвіліш ноқтысы тәсіз қылып, өз жайды мал тәкшүріш, нәқ мейданды иғырлықыны өлчәш, дәрхал расчет қылешіні елі қойды. Дейқан айылыры гүліні үзіп болған дейкен, гүл сетіш пұлыны нәқ мейданды еліп, жығып болған хаман сетіш, сет болған аман пұлыны елішіне шыға ашырып, соды үнімей вәт еріқчілік актіптіқіні зор дәрежеді өстірді.
2: Гүллеріні өзіш аралықыда сетивеліш мәқсус қадымы еңі езі игілік техники етекчісі болып, кент ағалыларыға үзлініп, әмәлі мәшғулат бойынша тәрбиелешіні қанат яйтырды. Өлчемлешкен еғішнің мұхим нұқтыларыны тәпсилі түшендіріп, пәкәт бәргілері тоқ, толық етілген тәйір гүллерін ұла еғіш. Толық етілмеген көк ғунчыларыны еғішіні вақтыншы кечіктіріп, кейінгі пішіш мәзгіліде еғівелішіні тәкітледі. Бұл тәдбір арқылық гүл сүптіге капалетлік қылыплық алмай, дейқаларының ұқтисади кіріміні үнімлік капалетке егі қалды.
1: Егінші сәбдігіл кәсіпі Хуангун базар кәнті нұқтылық етіштірген қас халықтың бейтіштірішкен. Шуджай түвенчекі капалаты қылып сетвеліш білен заказ әмкарлықыны бірләштүріш әндейсін ел қойш арқылық, базар басыдекі давалғыш хәпідің үнімдік сақылынып, дейқаларының тәйіріксілік көзілімізірін мұқымлаштырған. Ол сол еғіш пәсілді

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләс етілуду. Бинаның арлықкен, күннүрі яқшы түшуду, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарийы Тянь-Шань бірінші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номерлік туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300427-0500.

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрмәтлік радио аңлығычылар, Қалтыс бейіш махирлары сәхибімізді давамлаштырватымыз. Төвәндә Құрбан толымның дәүләт мөхәббәте әвлаттан әвлатка давамлашмакта дигән мәзмун диктанларда булды. Алдынгы әсрнең 52-нче елларыга Құрбан толым йөредән мол хусул алды. Кәддене руслап азатлыкка эришкәнлеккә булган миннәтдарлык хиссиятын ифадалаш өчен бабайның калбында эшәккә менеп Бейҗингә берип мавҗушыны юклаш ойы пайда булды. 1958 yılı 6. ayının 28. günü 75 yaş kirgen Qurban Tolum memleketlik emgek nemunetisi bolu süpüti bilen Jonglan Hayda Maujushi bilen körüşti. Zaman ve makandın alqıgan aşu bir opçı hatırı sürat eşekke minip Beijing'ı berişi hikayesini Tianshan'nın Janubi ve Şimalı'a kent tarqatdı.

Туған толымның партияны қызғын сөйіш, вәттәннің қызғын сөйіш, Чоңхуа милләте чоң айылысыны қызғын сөйіш рухи йыллардың алқып, вақытның өтші білән еңіланмақта. Партияны сөйіш, вәттәнні сөйішіні асас, милләтлер иттіпақлықыны ұл, айылы істіліға варыстық қылышыны томыр қылып, қызыл генға әвлатмо әвлат варыстық қылынғачқа, әсі мәқсәт, бұрыч, әвлатмо әвлат давамлашты. Тяньшанның жануби ва шималыдыки бипайян тупрақта бу кайнақ дөлет мухаббети еңі дәвірдіки Шинжаңның иштіпақлышып, жасарат білен илгірлайдыған, гүллініп тәрәкі қылыдыған кудратлік күчіні мучассамлап, әвлатму әвлат үзілмей мәңгі давамлашмақта. Курбан толымның әвлады Рукиям хәрби форма киіп, Леонин намлық ауяматикіға атлынып, әрбиліктен чекініп, юртығы қайтып, Юртыда йылтыз тартып, хатыр сарыйда әждатларының екайылларыны сөзләп, партияны сөйіш, вәтәнні сөйіш, милләтләр иттіпақлықыны сөйіш итқатыны еткізді. Кичкедін Курбан тағының екайылларыны аңлап чоң болған Абдуршит Мәттұрсын Әмгекжан Жүпқұлығы тайынып, намратлықтан құтылып, кәнттіке яш бейш башламтысыға айланды. Керияда әр милләт кадрлар, Амма Курбан толымның партияны қызғын сөйіш, вәттәнні қызғын сөйіш, Чоңхуа милләте чоң айылысыны қызғын сөйіш рухиға варыслық қылып, анарның да нистәк зіч ойышты. Сәхәрдә Керген ахиясының Тоғырағаз езісі, Тоғырағаз кәнтідіки Курбан толым хатыр сарыйыда саяхатчылар маучушының Курбан толым білән қол елішіп көрішкендік сөрті алдыда тоқтап, ұзаққыча тікіліп қарды. Чыңқ түште, Кәйтің Ләңмән ханысыда Патем хан Мәттұрсын чәптәслік білән үстәліні сүрттіп, мехманларыны күтіп елішкі тәйірлік қылды. Гүгім түшкенде, Курбан Сингуан кәшлік базырыда кавапның мәзділік еді әтрапқы таралған болып, саяхатчылар хучал хурам ғызалына ватады. Елгірі Курбан толымның ярдымеге ерішкен Мәттұрсын қасым азыр пенсияге чыққан оқытқычыға айланды. Әйні келі дәл Курбан тағының партия вә дөлетнің мейхірі шапқытыны мәңгі ұнтымаслықымыз керек деген сөзі оның қалбіге ұрық чачқан еді. Курбан толымның ярдымы вәріғі бәтләндіруші дә, о әрбейлікке тізімнітіп, қысымда чені қып өсіп етілді. Әрбейліктен чекінгенден кейін юртық қайтып, тіршіш арқылық башқыларының өрмітіге саза вәр оқытқычы қайланды. Пенсияге чыққандың кейін Мәттұрсын бекар тұрмыды. О, Курбан толым рухини тәшвик қылыш әтірдіге қатнышып, педайы болып, өз кәчірмішлері арқылық Курбан толымның екайысыны сөзләді. О, яна, тәшәббүскарлық білән кәнтіке келіш түргүчі болып, Курбан таға мұрасса ішқанысы да қызмет қылып, үшіне қызғын сөйіш мұрасса едиясы білән кәнт ахалыларының зіттіет мажыраларыны мұрасса қылды. Мәттұрсын мұндақ деді. Курбан тағам әйні келі маңа ярдам қылған. Мән му оныңға оқшаш текімі көп кішінің күрілеріні көңілдегедек өткізішіге ярдам қылымен. Тоғырағыз кәнтіде Курбан толым рухи кәнтінің тәвәрік әңгіштәрі. Шондақла кәнт ахалыларының өздіксіз алғы елгірлішідікі әрекетлендіргіч күч. Бүгінгі күнде кент ахалыларының кірімні ашырыш йоллары барған сыры кеңейіп, тұрмышы текіму яқшыланды. Тоғырағыз езісінің муавын башлықы, Тоғырағыз кенті партия чекісінің шөжесі Ли Хау Чан мұндақ тоныштырды. Бұл ел кент қызыл саяхат байлықыға тайынып, езі кент саяхатчілікіне тәрәкі қалдырды. Барған сыры көп кент ахалысы саяхат тамықыдың мәнпәәтке ерішті. Кәшлік базарда яймы етчеш, анарлық бағда арамғақ етчеш, кәсіп районыда тұр риясетсісі болыш арқылық ішік алдыдыла әмьянына томпайтты. Бүгінгі күнде Курбан толым рухи, Тяньшанның жануби шымалыны озықландырдыған мәневи озыққа айланды. Керген ахиясыдыки Таубау Шенгудики мал еткізгіче Уалхан Саламның яны бір салахиті бар. Яни, Курбан толым рухини тәшвик қылыш әтірдінің педайысы.
Әждатларының хикаясын кайт-кайт

іздеш жарияныда о құрбан тағының рухиден чоңқұр тәсірленді. О, бұл тәсірлінішіні әрекеттіге ойландырып, чоң кішік көчеларына оралап, әмәлі әрекеті арқылық әмі айылыға иліқлік еткізді. Бұл ел о шәріп білен мәмлекеттік бірінші май әмгек медалығы ерішді. Овал хан мұндақ деді. Мен іш орнымда давамлық чоңқұр ізденіп, әмәлі әрекетім арқылық иліқлік еткізіп, жәмиетке жауап қайтырып, адди іш орнымда давамлық қалтыс кішілік ғаят сәйіпсіні пүті мен.

Қадірлі достар, программымызды алмаштырымыз алып отқаналар сәнәт сәхнесі программысы. Программыз әр мүлләт халқының адыр нақшы музыкалары үзірің ады бұл ғатыды. Әмді яшылық күйі намлық нақшыны көңіл арамалағы сұнымыз.

Қыдырлық досаңлап отқаныңла сәнәт сәхнісі программысы, программыз әрмілет қалқының адыр нақшы музикілер өзірің ады бұл өтіду. Әмді қазақшы нақшыладың қызлар намлық нақшының көңіл арамыңлағы соңымыз.

0: Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісігі селіндіған көп қабәтлік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метргіч болған өйләсі етілады. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тяншан 1-ші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора, тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ищедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күчейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан

Тяньша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілді. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тяньшан 1-ші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

0: Бұл шүтін әптеталының алтын нөл пилос нұсысы еніңіздіке пұлты жай шәмір айыңыз. Жуғыламын өміріне тамақ белеттік алмаштырып, әм пұлты жайсіз, әм қатыр жан болсыз.
1: Саат 14-тә Сұлу шүтін әптеталының алтын нөл пилос нұсысы еніңіздіке тұрмыш шәмір айыңыз. Сұлу шүтін соды шәртісінің Шинжаңның өзгіч соғыларыны қалған чағды сетіп ала алайсыз.
0: Саат 16-да Сұлу шүтін әптеталының алтын нөл пилос нұсысы еніңіздіке игілік тіклеш шәмір айыңыз. Игілік тіклеш ұйыңыз болса, Сұлу шүтін әптеталы ярдан берді.
1: Saat 17:20-də Sulu Shooting əptitalının 6.0 pilos nüsxəsi yeninizki mədəniyyət əmrayınız. Mədəniyyətinin çiqrası yox. İpək yolunun sihri gücünü hiss qılırsınız.
2: Saat 19:20-də Sulu Shooting əptitalının 6.0 pilos nüsxəsi yeninizki məzəlik taam həmrayınız. AI tamaq tizimliki var.
3: Saat 20:20-də Sulu Shooting əptitalının 6.0 pilos nüsxəsi yeninizki ügünüş əmrayınız. Bilim turmuşunuzun tam xurçığa aylanıdı.
4: Saat 22:20-də Sulu Shooting əptitalının 6.0 pilos nüsxəsi yeninizki tənərkə təmrayınız. Sağlamlıqqa əmrah bulub əgişib çiniqsiz.
5: Sulu Shooting əptitalını çürüb sərxil məzmunladın huzurunun.
6: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ишчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-7.

0: тәусия қыла алғанлығымдан шөнчілік құрсам мен.
1: Қош, онақ болса, біз авал мүші Алтайның органик төгіс тұтығырыста тоқтылып етемдіқ.
0: Бұлы да. Көпчілікке мәлім, Алтай шымалы кәңілік 47 градус болып, яны дүния итрап қылған сүт ішіліп чықырыштығы алтын бәл бақы жайлашқан. Бұ ерді төгілер яйлы тіпе қылған болып, тәбей от жөплеріне озықлық қылыды, қарлық тағдын еқіп түшкен сөләні ішіді. Оларның сүті еш қандақ болғыныш құчырмыған сап тәбей есіл мәсулат. Қана сүтчілігінің яйлықы органик, сүт мәнбәсі органик, пішіқлап ішіліш жәриян органик. Мәні мүші үш чон органик, мүші көрмәлерімізге, достырымызға бердіған біздің капа Әлетіміз, бұларының әмімісі өкіметінің мұнасуетлік орғаларының итрап қылыштын өткен. Мәсулаттарымызға сақтылықтың сақтыныш көді, мәнбәні сүріштіріш көді түшірілген болып, шындақла итрап намысымы най тұтылық.
1: Негәрі сөзлеріңіздің әмді мұшу үш органик мәсулат итрап намысы барлықын аңлап, яны қана сүтчілікінің яйлығы органик, мәнбәсі органик, пішіқлап ішіләш жәрияны органик. Мұшыланы аңлап әмді Алтайдыке чарвычылық мәйдаларды бекілған төгіс сүтті мәқсулатларыны түшініп өттіға бір құр. Қанас маркасыдыке органик төгіс сүтті адәттіке төгіс сүтті болмастын, бәлкі мұшу салахиетке иге сап төгіс сүтті кән шындақ қой,
0: ә? Шындақ. Әнді мұш қанас маркасыке органик төгіс талқыны тәркебіде адам бәдінегі зөрір болған 18 қыл ақсыл, витамин А, витамин И, витамин С қатарлықлар бар. Оның сырт яна мүш калесси, магний, синик, силинлар бар. Оның башқа төгіс талқында, яна адам бәдінегі зөрір болған 18 қыл аминокислатас бар болып, маны мүші бір құты төгіс талқынға 36 қыл озықлық мүжәсімленген. Шо сәбәплік Шинжаның төгісті қысқығын 10 елда мәмлекетімізге мүші яшанғаларды татып, балаларғыча яқтырып ұстымал қылшыға еріші ватқан төгіс талқыны болып есаплыныды, озылық тәркебе қанчы мол болса, бәденге болған пайдысымы шүнчі зор болды.
1: Дегеніңіз бұл етчі болғанда, әмді мұчы төгіс түні әқиқаттан көәрді ешкі болды декен, не?
0: Доғыра.
1: Бүгінкі программымызда радио аңлығы чылырмызны, әмді параваллықларды мұ бәрвән қылаламдық.
0: Әлбәтті болады, реясетчі, радиоланлығычы достла, сүпәтлік мәсулаттың көпчілік ортақ бәхірмен бұлшы керек, шоң мән бүгін көпчілікні оғы сүті басқычыдекі сап төгістің тетік бе қышық тәкіліп қолымен.
1: Оғы сүті басқычыдекі сап төгісті дегенің ұзнымды қандақ жүсен сәк болады.
0: Бұлыдам, әмсі мән достлағы бір түшендіріп өссәм, адатта мүш еңі тұғылған бұтылақ анысының сүтіні еміп боланмайды, шоңы біз адатта еңған бұтылақлап 7-ші күннің башлап сағымыз. Әмді бұл вақытық төгістінің озықтар кебі бір қадар мол болады. 8 айден кен озықтықымыды анчы құр болмайды. Шоңа еңған бұтылақлап ұзақ өтмейла сеғылған сүтіне оғыз сүті мәзгелдікі төгісті дейміз. Бүгін көпчілік тәусия қылдығыным оғыз сүті мәзгелдікі төгістін пішіқлап ішіленген төгіс талқыны. Бұл үшчерла төгіс талқын мәсулатымыздың құтысығы мұнайды иніқіп әскертілген, біздің бір құты төгіс талқынымыз 300 грамм болып, әсілі бағасы 598 юан.
1: Негәрі, ондақ болса аңлық үшілдірімізді мұ телефон кеп қапты.
0: Бұл да?
1: Телефонның құбыл қылған дейін кейін, яны давамлық, давамлаштырымыз әдшен дұрысыны.
0: Мақұл.
1: Радио аңлық үшіміз, яқшымсыз?
2: Яқшымсыз.
1: Телефоныңыз ұланды. Әтрапаңыз жүмжет болсын,
2: ә? Болды.
1: Қәне, мәсәл сұрсыңыз болды, оны еге арадын?
2: Яқшы мұ?
0: Яқшы.
2: Бауы менің бұдан 61 яш кірген. Бауы 5-6 ел олды емеш, нәрбәс ел жәтін сәл қиыныш бар, әр ел докторханда бір күтініш қыт шықыды жүр. Әнді кеміш докторханда шыққандың сәл, әр қышты біз төгіз ішкізіміз өзіңіз бейвас әкеп. Мүші құлым қошыла, мүші дадамға дәптіген бұл. Мүші бізіні іштіқ, мүшіні ішіп бақсаң ұмамды деп. Дадам нұмырыңларын еліп бәйенді, өзен бір сәбілемір ала қылшып, бір әп берейін кедеп, түрсін қағанды.
0: Бұл ұды. Әмді төгі үстіні іштеді ұдадыңыз әмес мұ? Күнді сақ құзып ісіғы яқшы, лекен оны тоңылат құлағы сәп қойсақ, оның айлықы. Лекен айлық нәч күн өткенден ке лам, оның айлықы тәркебі өзгіреп кетеді. Шоңма біздің ке айлықы мүші төгі үст талқыны болғанден кен, бейвасты ислам болуды, бұрынғыдакілік сағдыға елек беріп мүжірмейсіз. Оның үстеге азыр шында уақыты телефон қыпсіз, біз мүші палиет қылаватқан тоқ зауыттың бейвасты әкілдіған палиет жу. Дадаңыз қаппасыңыз болды. Яны 996 юан қажылаплам, әсілі басы 3588 юан болған бір ғұрпа, яны 6 құты төгіс талқын сетіп алалайсыз. Оныңдың сұрт біз яны ішкі қал тетін болуғыны қошып беріватымыз. Хақсыз алады. Дадаш, іч

0: Ақ суын ішіп, әгер яқтырып қалса, давамлық ісіңла болды, әгер яқтырмай қалса, малын қайтырып әсіңіз болды. Әмді дадамға мүші ұзырақлам ұстымал қылдыған әппері айдап қалсыңыз, 1992 өнге ішкі көрпіні беріп атымыз, яғни 12 құта, оныңға 5 қалт дейтін болық беріп атымыз, оныңдың сұрыт 199 өн қамететке ұйық келтірдіға естіқтің бірін соғы қылып атымыз. Әмді дадаш мүші кәшті бір стықаны дәмләп лам, біздің төйгісті талқындың, оныңдың ұйық келтірдіған естіқті ясса, ұйық сүптін тек мы ашырғылы болды. Оқшашлам, мұш 5 қалт дейтін болғын әксіз беру атымыз әмес мұ? Ішіп оған неке ярап қаса, бұл деке әтсе ісі болды, бұл мұя қасы бізге қайтырып әтсе, ешқанда ақсызден чықым амаймыз. Мұшы мұ біздің бір көрінәрлік әлетке пағал еттіміз.
1: Шүнішілік болды мұ?
0: Әмсі біздің машу мазакас қылыш телефонымызға телефон қысыңыз болды. Біздің телефоныз қадымла текімі яқши тәпсіле түшендіріп берді. Біздің мәсіләс сәкас қылыш қызықлы неріміз 0991-456-74-56 0991-456-74-56
2: Бұл дегені бір нәсіпатты сөрейді
0: дұған. Сөрді?
2: 11 еш қызым бар дейм, төрісіні адатта дадам әккелдірген жағы қызымға қанчы мүнчі бейраттық, бұй пакатчы ору құның деген.
0: Бұлды бұлды. Біздің бұл төйгіз талқынымыз жу, жыныс айрамайды, яш айрамайды. Кичіклердің татып чоңлағы жа, әрі аял орта қысымал қысы бұлды. Әгер сіз жықыра қапқасыңыз, сіз, елдішіңіз, қызыңыз, дадыңыз, апыңыз бір айлы кісірей орта қысымал қысы бұлды.
1: Бұлды ондақ болса, саламет болуң программыны аңлап, программы қатнышып тұршыңыздың ченділіміздің өміт қылымыз.
0: Рахмет.
1: Бұлданыз, қайыр қыз. Өрмәтік радио аңлығычыла, аңлағатқыныңла Тияншан Йошуен параваллық бойы жәсеті веліш программысы. Программыға негара мәсләт беріп атыды?
0: Тоғыра.
1: Демек, әмді негара, бүгін көпчілікні әр құтысының бағасы 598 үйен болған төгі сүті талқыныны Әксіз тетіп еқішкі тәкіліп қылысыз, шындақ қой?
0: Шындақ. Әмдіміш Алтай қана сүтчілігі әр құтысының әсілі бағасы 598 үйен болған. Бір ғұрпа 6 құтысының бағасы 3588 үйен болған төгіс талқынны. Бүгін 20 грамм төгіс талқыны қачыланған ішкі қалты тетін болғыны қошып, 996 үйелік итібар бағада радио аңлығычыларғы сұнуатымыз. Сіз авалмыш ішкі қалты тетін болғын тетіп бақсыңыз болды баятын дегендекчі. Бұл деген, маңы ярды деп қарсыңыз, мәсулатын дауымлық сымал қысыңыз болды. Навад сізге армай қалса, мүші мәсулатыны бір пон чықым қылмайла қайтырып әсіңіз бұлай берді.
1: Демек бәк, яқшы кәп екен, айтты. Шәншілік әмді сетіп өліп болды, әмді сетіп болдың, ағызыны ечіп болдың, бұл ішіп болған нәсіні қайтырмаймыз демейді екен. Демек әмді, әмші радио аңлығычылар 996 үйенге шық қалта тетін болықыны қошып, 6 құта төгісті талқынны сетіп алалайды екен. Тетін болықыны етшіп көңілігі яқса, мәқсулатыны давамлық істемал қылсы болыды екен. Әмді көңілігі яқмыса, бүтін үйіріш мәқсулатыны бір бұңмы чықым қылмай қайтырып әсі болды екен. Шындақ қой, ә?
0: Шындақ. Бұл мы біздің бір чоң пайлетімізді, яны мүш әқсіз тетіп бақсын деп беріп атымыз, яқтырсыңыз әп қалсыз, яқтырмысыңыз қайтырып әсіңіз болады. Оның үстеге сіз 996 үйен қажылапла, әсілі бағасы 3588 үйен болған бір ғұрпа 6 құтты өгісті талқын сетіп алалайсыз. Біз оныңға яны ішкі қалта тетін болғыны әқсіз қошып беріп атымыз. Мәсіләс сораш мәсіләс сақас қылыш қызық линиясы 0991-456 74-56 0991-456-74-56 Әмді жықырақ сеті олай деген қаридала, яке көні қаридала бұп қаса, 1992 өнге, ішкі ғұрпа, яны 12 құта төйгісті талқын сеті олайды. Біз оныңға 5 қал тетін болықы вә 199 өн қамететке ұйық кәл тұрдыған болып мұмышу, яшанғалылар вә ұттыр яшылағы найты мас келдіған ястықтың біріне әқсіз соқуатымыз. Шоңа, манымыш мәсілатын зақас қылай дейдіғаларымыз болса, мәсіләс сәкас қылыш қызық линияріміз 0991-456-74-56 0991-456-74-56 телефон қылып мал сәкас қысы болды.
1: Шындақ, көпчілігінің мәсіләті сәкас қылыш қызық линиясы 0991-456-74-56 456-74-56 0991-456-74-56-ге телефон қылып, әсеті бейлісіңларының қаршалымыз. bir grupa 6 kutu bulup, pekat 900

0: Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуду, амыве көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәл пұтейліп ағреш, баш қиыш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ищедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтілу. Бәл пұтейліп ағреш, баш қиыш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтілу. Бәл пұтейліп ағреш, баш қиыш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88.

0: 88 400 993 77 88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржун урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырран талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдө. Бел пүтелеп агрыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Сулу Шитин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал осыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сулу Шитин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
3: Саат 9.20-да Сулу Шитин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі сапар әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
2: Саат 11-да Сулу Шитин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі ижадият әмірайыңыз. AI yazıcılық yardımcınız, ilhamınızı urgutudu.
3: Saat 13.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nüshesi yanınızdaki Pultijay Şemir ayınız. Cugulam numarını tamak biletik almıştırıp hem Pultijaysız hem hatırcam bulsız.
2: Saat 14'te Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nüshesi yanınızdaki Turmuş Şemir ayınız. Sulu Shooting Sodi Şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setim alalıysız.
3: Saat 16'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nüshesi yanınızdaki ilgili tikleş Şemir ayınız. İlgili tikleş uyumuz bu. Sulu Shooting Aptitali yardım verdi.
2: Saat 17.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nüshesi yanınızdaki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nüshesi yanınızdaki mezelik tam emrayınız. AI tamak dizim niki var.
5: Saat 20.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nüshesi yanınızdaki ügünüş emrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nüshesi yanınızdaki tenerke emrayınız. Sağlamlıkla emrah bulup ekşip çeniksiz.
7: Sulu Shooting Aptitalını çürüp serkıl mezmulladın huzurunu.
8: Бір вақыт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
9: Шалының күрішке айлынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, онға айлынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
10: Емеклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азрақ епла түк ұсырап қылыштың сақ.
11: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртүдө.
8: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
11: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
8: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы. Бір вақыт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
9: Шалының күрішке айлынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, онға айлынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
10: Емеклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. azraq yapla tök sıra.

0: Әнпәт орманы әтрапыдегі қатнаш мұхим елінің еніға елан тақтысы орнытып, қанын үргізіш бойыча қоғдаш бұйрықының мәзмұныны көрсәтті.
1: Егелінішчен, екінгі елладың мұян бұл сот мәккемісі дәлдерәк, явы өсімліклігі бұзғыншылық қылыш жинайы ішла дейл олырдың көп кетімні қанын бойыча сот қылып ақырлаштырып, орманны вейран қылса жәзмен төлем төләш, зиянғы ұшыратса жәзмен әсілгі кәлтүрішіні әмәліләштіріп, дилоғы четішлік алақыдарланың экологияны әсілгі кәлтүріш мәбліғі тапшырып, амыви мәнпәәт орманыны толықлап тікіп, ешілікні әсілгі кәлтүрішке шілтішіге әйдекчілік қылған. Типик дилолағы бірләштіріп, сотны сұрттын қатнышып, аңлашқы бірләштіріп, нәх мәйданны қануны омымлаштіріп, амының явы доғыр материалларыны халыған чық олыса, үссе, қануңғы қылаптық қылған есапланымайды деген қарышыны түзеткен. Бұныңын кейін бұл сот мәхкемесі сот қылып, жаза тәнбих беріш, экологияны әсілгі кәлтүріш, қануны омымлаштүріш тәшвиқаты бірләштірілген, бір гәуділәшкен қоғдаш механизміні такамыллаштырып, қанын үргізіш күші арқылық бен төәннің чөл амыви мәнпәәт орманы вә жаллықланың көп қылықыны қоғдайды.
0: Қануны тәшвиқ қылыш, қанунға тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программамыздың мұлазымет принципі.
2: Синжан радио телевизия стансы, радио хабарлар мәркізі, Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуду.
3: Тамақны илми буйрытып, сағлам озықлана илей. Тамақны пакыз деп, ешіп қалған болса, елі бала илей.
2: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуче алдырып, сөз әркетімізді үлгі бола илей.
3: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтимаи мәдәнилігінің ықчамы бар теңізі. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Қалы күшінің дастықанғы чықырылышыға 8760 саат кетеді.
2: Емәклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
3: Шинжан радио-телевизия станциясы, радио-хәбәрләр мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
2: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
3: Тамақны илми буйрытып, сағлам озықлана илей. Тамақны пакыз деп, ешіп қалған болса, елі бала илей.
2: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуче алдырып, сөз әркетімізді үлгі бола илей.
3: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтимаи мәдәнилігінің ықчамы бар теңізі. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.

0: радио аңғучыла. Екін күлердің бұян Жемсар Найызының әрқайсы ез базарларыды қышлық қозлар арқ-арқыдың етіліп, өлчәмге еткен болып, бүтін Найедікі 130 мың қышлық қозлар мәркәзлік қотандың чықырлыш ауат мәзгілін күту алды. Бүгінкі гүлін ватқан ез кәнтілерге назары сайыпімізді көпчілікке Жемсар Найыздікі қышлық қозларының қотандың чықырлыш мәнзірісі тоғырсы сөзләп беріміз.
1: Yakın kıyılardan bu yan Cemsar Nahiyesi öz cayının çarva bakmıçılık baylıqı evzellikini asas kılıp, ela süpetlik göç koyu bakmıçılık kespini zor küç bilen terakki kıldırıp, bakmıçılık endisini sicil elalaştırıp, kışlık kozlarını ölçemleştirip köpeytiş, ilmi burdaşka türtkü buldu. İlmi yem beriş daimlaşkan yokumluk keselliklerinin aldığını eliştek, bakmıçılık mekanizmi arkalık bütün nahiye boyunca kışlık kozları tekşi yetilip, göşinin süpüte yakışılınıp, kotandın çıkırılış süpüte ilgirge yıllardakiden mokim ösüp, bazarının etrap kılıçları yetisi seçil östi.
0: Жемсар Найы Фунтуэн Чару Бақмычылық Кәсби Кооператыпы да еншікіләштіріп, бордаш арқылық кооператып етіштірген қозлардың әмісі қотандың чықылыш өлчімігі еткен болып, Бақмычылық райондық қозларының тені сағылам өзші кішіні құшал құлатты. Бақмычылар таллаш, дәрейдісіні бекітеш, сетеш қызметінің тәртіплік қанат өйдіріп атқан болып, Бақмычылық Кәсби мол осыл пәсілін күту алған еді. Жемсар Найы Фунтуэн Чару Бақмычылық Кәсби Кооператыпының мәсғули Шичин Шэн тоныштырып мұндақ деді. Бұйыл зауытымыз 400-дің артық қышлық қозы еліп, нәшкінің алдыда 100-дің артық қозыны қотандын чықардық. Бірне 940 юандын сатқылы болды. Өкімет ярдан пұлымы вақтыды әмәлейләшті. Қозыларыны қотандын балдыру чықырыш, отлақны өнімлік қоғдапты қалмай, яна чарвычылықның ішләп чықырыш характерлік чықымны азайтыды. Сағылықларыны сәміртіс әхвалымы яқшы болып, бір чалмады шкіпақтекі соқылыған чарвычылық ішләп чықырыш ұсулы есаплынды.
1: Әргөң басыры Тенвон дихқанчылық чарвычылық кәсби бақмычылық кооператыпыда өлчәмләшкән қилыплашкан бақмычылық әндесі әмәлилешіп, үнеми көрілген болып. Бүтін жарияллық илми етіштіріш, башқұрыш, кооператыптікі қышлық қозыларының әй болыш нәспіті, әлі сүпәт нәспітіні зор дәрежеді өстірді. Қотандын чықырылыш сүпәт өткіліне қаттық егіләш үшін езі егілік езі едарысының техниклері бақметчілік базысыға даимлық орылышып, қотандын чықырылыш алдыды тұрған қозыларға қарта мәдән халатыны тәкшіріш, сағламлықны көзітіп өлчәш, юқымлық кесәлліклеріні бірмі-бір тәкшіріш қатарлық әр тәрәпліме тәкшіріш қызметіні қанат яйдырып, қозыларының сәміріші, өсіп етіліш әхваліні инчіке тәкшіріп, қотандың чықырылыш өлчіміге ойғын келедіған қозыларыны тізімлап, дәрейтісіні бекітіп, қотандың чықырылған гөш қойы сүптінің бейхәттәр, гөшінің әлі сүпәтлік болышыға мәнбәтін капалетлік қылып, әлі сүпәтлік кішілік қозыларыны базарғы юзләндіріш үшін сүпәт тосқыны мұстәхкемләді. Hazır kooperatifning qishloq qo'zilari umumyuzlik setish bosqichiga kirdi. Muqim bazar yo'liga tayinib, a'lo sifatlik qishloq qo'zilar davomliq har qaysi joylarga setilib, boqmachilarga amaliy foyda elib keldi.
0: Jimsar noyesi go'sh qo'y boqmachiligini yez kentlarini gullandirishga turtki bo'ladigan yadroliq xalqni beydish kasb qilib, butun rayon chorvachilik taraqqiyot o'rinlashtirmasini bir tutash planlab, qishloq qo'zi ko'paytirish, yetishtirishning butun jarayonini boshqarishni қаттық яқш тұтты. Техник қадымларының әр қайсы кәнтілердікі бақымшылық мәйдалырғы чоңқұр чөкішкі орылайыштырып, ілмей бекіш, юқымлық кеселіклерінің алдыны еліш, дезинфекциялап, микроб өлтіріш қатарлық, қиліп лашқан бақымшылық техникісін ұмымлайыштырып, қышлық қозларының әй болыш неспіті вә қотандың чықырлыш сүптіні өнімлік өстірді. Hazır 6-nji ayda yem xeşek tuluq temperatura muvafiq bolup, bütün nayi boyunca qışlıq qozlar zor türkümde bazarga silinip, setibiliş yolları ravallaşıp, bakmıçlarının kirmi haqiqi aşırıldı.
1: Hazırga qadar Jemsar nahiyesinde beqilıwatqan qoy 273200-ge, beqilıwatqan sağlıq 200000-ga, jem'i elinğan qışlıq qoza 130000-ga yetip, ay bolış nisbeti 95%-den yuqarı boldı. Нөвәтті, қотандың оңышлық чықырылған қышлық қоза 39 мыңғы етіп, қышлық қозыларыны қотандың чықырып сетіш қызметі пұқта қадам білен тәртіплік алғыс сылжытылмақта.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Гүлін ұватқан езі кәнтілерге нәзір сәйіпімізін давымаштырымыз. Азыр дәл сәбді гүліні үзіш мәзгілі болып, ауатын айыстың долан езі Хуангун базар кәнтілікке мың молық сәбді гүл бәс-бәсті ечіліп, тұташ кеткен гүл етізілері көз еткісіз алтын раңлы дейіңізге айылынып, рәсми мәркәзлік иғвеліш мәзгіліге кірді. Етізлерді адамлар көп болып, гүллерінің құшиде әтрапқы тарылып, әмі жайды алдыраш тәртіп болған молосыл мәнзірсі намайан болып тұратты.
2: Яқында осыл еғішнәқ мәйданығы кіргенде шақлар алтындәк сап сирық гүллерге бүркенген болып, кент ахалылары сейвәтлеріні көтіріп, гүллер арыста ояқтын бояққы өтішіп, әпчілік білен сәпті гүліні өзіп сейвәтке салды. Оларның хошал күлкі садалары етізларды яңырап, Адисатта тәбәссім жылвілініп тұрған жирайлар алтын рәңлік гүлзарлықта әкіс әтті. Мол хосыл шатлықы әр бір дейқан айылысының чекірді жылвілініп тұратты.
1: Дейқан айылырының сетішігі құлайлық яртеш, арлықтық халқыларыны азайтыш үчін, сетвеліш карқаларының мәқсус қадымлары кән күрупларға бейвасты чоң құртшы етіз башларыда вақытлық сетвеліш ноқтысы тәсіз қылып, өз жайды мал тәк жүріш, нәқ мейданды иғырлықыны өлчәш, дәрхал расчет қылешіні ел қойды. Дейқан айылыры гүліні үзіп болған дейкен гүл сетіш пұлыны нәқ мейданды еліп, жығып болған хаман сетіш, сет болған аман пұлыны елішіне шыға ашырып, соды үнімей вәт еріқшілық актіпқыны зор дәрежелі өстірді.
2: Гүллеріні өзіш аралықыда сетевеліш мәқсус қадымы ене езі игілік техники етекчісі болып, кент ахалыларыға юзлініп, әмәлі мәшғулат бойынша тәрбиелешіні қанат яйтырды. Өлчемлешкен еғішнің мұхим нұқтыларыны тәпсилі түшендіріп, пәкәт бәргілері тоқ, толық ечілған тәйір гүллерініла еғіш. Толық етілмеген көк ғунчыларыны еғішіні вақтын чеке чіктіріп, кейінке пішіш мәзгілі де еғі велішті тәкітләді.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрғыч болған өйләс етілады. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амеви көлімі кичек, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шань бірінші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Шань бірінші номерлық туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғырраң талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күчейтілу. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғырраң талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күчейтілу. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғырраң талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтілу. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғырраң талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтілу. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hörmetli radyo anlıqçılar, Qaltıs Beyiş Mahirlere sahibimizde davamlaştırmaktımız. Tövende Qurban Tolum'nın Dövlet Muhabbeti Evlat'tan Evlat'a davamlaşmaqta degen məzmun diktanlarda buludu. Aldınqı əsrinin 52-ci yıllarına Qurban Tolum yeridin mol husul aldı. Qaddini ruslap, azatlıqı erişkenlikigi bolğan minnettarlıq hissiyatını ifadeləş üçün bovayının qalbidə eşekke minib Beijingə berib mavjuşini yoqlaş oyi payda boldi.

Шаусуджының үстіліге бір микротіплік адамсыз ұшқу моделі қойылған. Әрқетін башқыла оның хикайсыны сорғанда, оның нәзірі хаман бұл моделгі түшәтті. Көзлерідің нұр чақнап тұратты. Бұл нұр Хэби Шинтайдегі бір адатке айлыдың, таки ел бойы Шанхай қатнаштасының тәжірбе ханысығыча, Линган еңі тәвәлік районының төвән бошлық ұқтысадының алдыңғы сепегеті түшкен еді. 2017-лі Шау Суджи 37 яшқы кірген болып, даңлық чәт әл қарқанысыда али инженер болып болған еді. Мұқим кірмей вән абройлық қызмет орнығы еге еді. Лекен шо елі, о нұрғын кішілі түшен мәйдіған бір қарарыны чықарды.

Тянь-Шань районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісіғы селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләс етілуді. Бинаның арлықкен, күнлері яқшы түшуді, амеви көліме кичік, пайдалышқы болдыған көліме чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шань бірінші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номерлік туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

0: күшке еге белті білін шәрдіке барлық омыби автобус, метро вә биартиғы хақсыз чықалайды. Көпчілікнің соды чәмбіркеден көргесім мәркізіге бейбасты берішіғы қолайлық яртыш үшін көргесім мәркіз әтрапыда арлық автобус бекіті тәсес қылынды. Мал сетевіліш жәтті, шәр бойча әрқайсы чоң соды сарай, өзгіч ашқана, мекман сарай вән май қачылаш пунктіні қаплыған 60 нәтчі содыгер мәқсус етібар паалетіні елғы қойды. Экскурсияшылар көргәзме мәйданында саума кылып, үкмәтнең истимал билетын алып, ашхана ва кулайлык дукканларда бевасты этибарга эрешәләйди. Сода сарайдан чыкканда Үрүмчене музей, Хонсен багчасы, Тяншан чоң жылгысы, халыкара чоң базарны каплыган 10 махсус саяхат линиясын ялга койды. Көплеген саяхат кооператив яна аэродромга апреш, әкелеш, саяхат сүрте тартыш вә саяхат мәсулатларына алдын заказ кылганлар муайен талапны азырлыса, белгили чыкымны кечирим кылыш, азайтыш катарлык мулазматларны ялга койды. Саяхатчылар күндизи мәнзира юлларын айынып болгандан кин кечлери оюн көрәләйди. Көргәзме мәзгилдә шәһәр буенча 20 нәтче мәйдан сәрхил оюн куелды. 3S мулазмет системистә сауда эшләре, катнаш, мәдәният, саяхат, пул муамилы катарлык көп җәһәтке байлык берләштерелде. Үрүмче шәһәрлек сауда эшләре идарәсе партия группасының шуҗисе Янҗун мондак диде. Мулазмет капалтны сиҗил яхшы кылып, коёк кайфият яртып, 9-нчы нәүбәтлек Джунгу Азия Европа көргәзмәсене бүтән күч белән бихатар, тәртиплек, надир, муваффакыятлык халыкара катты мәрикегә айландырабыз.
1: Әнді, мейірі мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нишанлық ярдем беріш ызналары сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз мұхбирлері Ван Дун, Таң Шуэчан хабар қылды. Шинжан шәһәре Шинжанға нишанлық ярдем беріш қызметіде мәвқаны Қашқар шәһәрінің әмәли әхвалыға қойып, Шинжанға кәсіп жәтті ярдем беріш, Шинжанны мәдәният арқылы озықландыруш қатарлық сахәләрдә сыжыл күчәп, шу жайның юқыр сыпәтлік тараҡиятыға түрткі болды. Қашқар шәһәрінің еңі дәуір мәдәниелігіні әмәлиетін өткізіш мәркізі Шинжан шәһәрінің 14-нчы 5 йыллық Шинжанға ярдем беріш ерік планындағы нұқтылық түр. Bu merkez Yaşanganlar Faaliyet Merkezi, Kütüphana, Medeniyet Sarayı, Yaşlar Ösmürler Faaliyet Merkezi Katarlık, Amuvi Mulazmet Baylıklarını birleştirip, umumxalık kitap okuş, klasik eserlerini deklamasiya kılış, gayri maddi medeniyet mirasları körgezmesi, edebiyat sanat körüki Katarlık, xalıkı nefiyet güzüş faaliyetlerine kanat yaydırdı. Qashqar şehir ahalisi Jawlaniying mundaq dedi. Bu yerni öz uyimizda ko'ramiz va qichqisla mush yerga yugiraymiz. Haqiqatan yaxshi. Bo'libmi biz yashanganlar tavallik tuyg'usiga ega bo'lgandek his qilamiz. Bizmi doim bolalarni elib kelamiz. Biz bu yerda faoliyatga qatnassak, bolalar davlat urf-odat sarayida davlatimizning madaniyat javhirini ko'radi. Ham o'ynab, ham o'ginadi. Bizmi xotirjam bo'lamiz. Bu merkez 2021 yılı pütüp işgı kırıştırılgandan bu yan 13.000 Türküm qetim türlük ögünüş kollektifi. Şahsilerden 200.000 adem qetim kütüb aldı. 3 yıldan bu yan Şinjan'ın Şinjan'ı yardım verişde, Cenobi Şinjan'daki tüncü çoğun tüptüki penli umumlaştırış terbiye bazısı, Kaşkar Penteknik Sarıyı, hem de Fıkralı Kitap Okuş Üyü, Cunha Medeniyeti'ki varislik kılış, Ögütüş Sarıyı, Yıldızlık Asman Tiyatırhanısı Katarlık bir türküm medeniyet penni umumlaştırış bazısı arka arkadan kuruldu. Şinjan'ın Şinjan'ı nişanlık yardım veriş kumandalık ştabi. Şinjan'a medeniyet cahati yardım verişten sırt, yana Kaşkar şehri yezigilikinin tarakiyatı küç koştu. Növette Şinjan Kaşkar zamanıvi yezigilik kesipler bağıtçısı caylaşkan Şinjan Мың Шауго экология пән техник чәклік шіркеті шу жайдыки балдур сарғидыған әнжір сортыны қоғдаш бойыча тәшкілдік етіштіріш тәжірибісі ішлаватыды. Қарқана Бақчы районының ұл әсліхәсі вә сиясет мәдетідің пайдылынып, көптірлік техникінің базарғы кірішігі түрткі болды. Шіркетінің құрғычысы Ван Шин Шин мұндақ деді. Бұ ерді әм бәхірі тәжірибі ханы ба? Bizning tajriba xona selishimiz hojatsiz. Biz bu yerda asosliqi anjir o'stirishdan iborat birinchi kasb bilan shug'ullanamiz. Ikkinchi kasbda grim buyumlari, tibbiy dori ham ash

0: ұяларына ажыратып чоңқыр пішіқлаймыз. Нөвәтті Шинжин Қашқары заманыбы езгілік кәсіпләрі бақтысы 65 күн нұры парникіні ақыллаштырып өзгертті. Қашқары Жанубы Шинжан Босталлық езгілік пән техникіда еңілік яртыш мәркізі құрды.
1: Станысымыз қабірі. Нөвәтті күчен ақ өріке осыл еғішінің абат мәзгілігі кірді. Бұжай электронлық соды сұпсығы тайынып, бейбасы көрістеш өйіне өріклік бақы көчірік келіп, шөкіні үзіп, шөкіні бейбасы тарқытышыны ішқа шөрді. Күчашәрі Чимен базырдыке өріклік бағда дәрақ шақлары өрік білен лық толған еді. Риясетчі нәқ мейданда ақ өрікнің сұптіні түшендіргеш, үзіш, айрыш, орашының пүтін жәрияныны көрсетті. Бағвәлләр яны бір тарапта бейбасы көрістеш өйдеке заказ ақбалық асасын үзіш, ешкі қачылаш, тошуш, мал селіш білін алдыраш еді. Күча шәәрлік электронлық соғды ішілері жәмиетінің башлықы Жанхау мұндақ деді. Илгірі әрқайсы кентлерге дейқалла өріклерін үзіп еліп келсе, біз базарға апырып айырғаннен кен ешкі қачылап андын тез жеткізу шіркетігі тапшыраттық. Пүткіл тәртіп бір қадар мұрекеп еді. Азыры тәмірлі сәнжірдіке пүткіл тәртіпіне бейбасты өріклік бағды тамамлайдыған болдық. Өріклеріні әттігенді үзіп, ойылды дәрхал айырып ешкі қачылаймыз. Шүнфың тез жеткізу шіркетінің автомобілі келгеннен кейін малларны саума қылып, қачылаш арқылық мал тарқытышының бүткіл тәртіпіне тамамлаймыз. Бұл әндізіне әтраптегі кент ағаларыны мебелік бағды ішлешке жәліп қалды. Чимен базыры Пинэн кенті ағалысы Шәйіде Ахмет мұндақ деді. Әр күні бұл жерді өргізіп қачылап 100 юан кірім қылып атымын. Өйімнің енді найты қолайлық кірім қылыш пұрстыға ие болғанымдан бәкіл хұш болдым. Нөбәтті, күча ақ өрке күніге 2000 заказ әтрапыды мұқым сетіліп атыды. Күча шәәрлік электронлық соғдышылары жәмиетінің башлықы Жанхау мұндақ деді. Малларымызны асасықы Жөжен вә Хубей, Хунан, Юннан, Күйжу, Сычуан райолырғы сейліп атымыз. Асасын 48 сағатта, кечкендімі 72 сағатта чоқым хиридарларының қолығы еткізіп, Стималчыларны әң ең өріклеріне еш имкан етігі еге қылдық.
0: Станысымыз қабір. Еқынды ғолды шәрінің баяндай базардеке дөйләт зімініне универсал түзәш түрі құрылышы вақтыншы тоқтылып, дөйләт тәріпідің ішкенші дәрежілік қоғдылдыған 10 мұндың артық алыран қары ғолжыға көпейедіған, яшайдыған макан азырлап берілді. Әр елі Баш язда алдыран қарғочыла елі яйлықыды ұвы ясап тұқым тұғып, чөзі чықырды. Бұл ел 5-нің отырларда тұнжы түркім алдыран қарғожа бұл құрылыш мейданығы етіп келді. Ұзақ өтмей 10 мұндың артық қарғожа бұл ерге еғіліп, құрылыш орындығы шеғіл үйочықлардың пайдылынып ұвы селіп көп ешке башлады. Ел облыстық чекетке тізгінләш чашқан йоқтыш құмандалық мәркізі алыран қарғучыларының құрылыш районы кіргенлікені көзітіп тәкшіргенден кейін түрік құрылышы қылғыш тәрәпке ішіні тоқтытыш ұқтырышы түшіріп, құрылыш мәшғулатын вақчын тоқтытып, машины мәшғулаты вә адамларының өткелішінің құштопының көпейшігі болған қашылысыны азайтышын тәләп қалды. Ел облыстық чекетке тізгінләш, чашқан йоқтыш құмандалық мәркізі, алдын мөлчерләш, алдын мәлімат беріш бөлімінің кадры. Сәмейін тоқтасын, азыр, қарғы ғожыла тұқымдың чықып атыды, әпті 10 күнді бұй ердің ұшып кетіді о, деді. Мұхбер нәч күнді бір келіп, әхвал тәкшіріп тұрысыла, деп сауырғанда, Сәмейін тоқтасын, әпті бір қетім келімез, деп жауап берді. Құрылыш қылғыш тарап алыран қарғочыла яшайдыған жайға бәлгі тақтысы вә ағақландырыш бәлбігі орнатты. Ғолжы шәрі баяндай дөйләт зімініні универсал түзәш түрінің мәсулі Жан-Чан мұндақ деді. Бұ ағақландырыш бәлбағылары бәлгі тақтыларыны дайым асырап тұрымыз. Әң ақырғы бір құш ұшып кеткенден кейін андын ішіні әстеге келтіріміз. Бұ құшла шында қылышымызға әрзейді. Ел областыда әр елі 3 миллион 500 мың мұ отлақ чекетке апытының тәхтетігі дұш келуді. Алыран қарғожыланың олжы тұтыш ұқтыдары интайын күштік болып, 1 миллион 500 мың мұдың 1 миллион 700 мың мұғычы отлақтыке ашарат зейнінің алдын алалайды вә оны тізгерлі елайды. 2008 жылдың бұян ел областы 108 сүнне Kuş çangısı yasap, her yeli 800 mingden 1 milyon gıça alıran karı gocunu sünni usulda celip kılıp makallaştırıp köpetti.
1: Stansımız haberi. Yakında Şincan Yezdiklik Taşözsi Otlakçılık Mutakhasisler Kollektifi tədqiq kılıp yaratkan birini toluqlaş, işkini yolu koyuş, üçünü östürüştün ibaret, yakşılaş, toplaştırış tekniksi devletinin keşfiyat patenti girişti. Bu texnika otlaq bilan çarbı ziddiyetini pəsaytib, otlaq baylıqdan paylanış ünümünü östürüp, otlaq çarbıçılıqının yuqur sifatlik tərəqiyatını pən texniki tırkı bilan təminledi. Birini toluqlaş, ağdırmayı toluqlap terişini, yani tuprağının təbirinişini imkan kadar azaytış aldınqı şartıda muvafıq otçub uruqlarını çekingen otlaqlarga dəlcaydı toluqlap terişini. İşkini yolu koyuş, dəlcaydı soğuruş ve dəlcaydı oğutlaşını yürüşləşdirip yolu koyup, otçöpnün özüş baskıcı, tuprağının su ve ozuqluq əhbalıq asasən ilmi pərviş kılışını. Üçünü özdürüş, otlaq yerinin münbətliki, otlaqının işləb çıxırış küçü və diqqan çarbıçılarının kırmını mas aşırışını körüstüdü. Şincan Yezdiklik Taşözsi Otlaqçılıq Pən Tədqiqat Kollektifinin əsası Van Şöruy, muhbirğa kollektifinin bu məzgildə Xıcın Nakiyası Bayın Bulaq Yaylıqı Tiyanşan Taş Ormanı ətrafıda otlaqını əsli kəltürüş xizmətini qanat yaydırıb, Bayın Bulaq Yaylıqıda uzaqdan buyan saxlanıp gelibatqan otlaqının işləb çıxırış küçü bir qədər tövbən buluş, taqır yer, taqır köləm kiyayış qatarlıq gəvillik məsillərini küçəb həl qılbatqalıqını eytib bundaq dedi. Bayın bulaq qoxşayış bunda qatlıq soğuk boludgan, deniz yüzünü igiz mohitqi qarda birinciden teriş vaxtını tanşap tövben temperatura xaupidin saxlanış. İkinciden soğukka, kurgaqçılıqı çidamlıq, öz iqtidarı bir qadar küşlük, ot cöp türlerini tallab kurup bulaş. Üçüncüden, yer ağdırmay toluqlap terişini kullanıp, əsildeki çim ve tuprak kurulmuşsuq bolgan buzgunçılıqını azaytış. Төртіншіден, толықлап суғырып бәд дәл жайды оғытлап, судын пайлыныш үнімені өстіріш қатарлық тәңшәшлерін еліп бардық. Бұлтыр 5-ші айда бұл коллектив Байын Бұлақ яйлықыда төнші түркімді 300 мұн отлақны терді. Bir yıldan artıq sınaş və ülgü körüstəş arqılıq, Tonji Türkümdəki əsləki kəltürülgən rayonda 7-ci ösümlükdən qaplaş dəriyicisi eşiş, taqır köləm az eş, yəmxəşək məhsulatı eşitək yaxşı vəziyyət barlıq gəldi. Van Şöruy, bu yıl kollektifinin 500 mu otlaq terişini pilallı qallıqını tonuşturup bundaq dedi. Keyincə, 7-ci ösümlükdən qaplaş dəriyicisi və tuprak ozuqluq tərkibinin özgürüşünü dağımlıq közütüb ölçəb, əslik kəltürüş əndiyisisi baha verimiz. Həm də, ülgü rayonu muqumlaşqanınkin, Bayın Bulaqdiki çekingən otlaqlarqı mask elədiğən əslik kəltürüş texniki əndiyisini yəküləb, keyinki kinaytib qolunışını asas bilən təminləyimiz.
0: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Ürümçi şəhəri 2026-cı illik ÖSİTİVİLİŞ YARDIN pulunu yolu qoyub, ahallarının turalğı bolğan mutlaq ehtiyacı və turalğın yaxşılaş ehtiyacını qollaydıqan boldu. Bu qedimki YARDIN pul veriş obyektləri Ürümçi şəhərinin məmuri rayonu təvəsdə yenidən silinğan tavar ÖSİTİV alğan, tavar ÖSİTİVİLİŞ setiş toxtamı imzalığan, həm də siyasət yolu qoyulğan müddət içində tordu imzalab əngi aldırışını tamamlığan ÖSİTİV alğışlardan ibarət. Ürümçi şəhərlik turalğı və şəhər yezi quruluş idarəsi Öycay bazar bölümünün muavin başlığı Cu Yavın mundaq dedi. Hər bir yürüş öyəyə verildiğin yardım pul 8000 yen. Yardım pulun faqat bir illik etimla bəhrəmən boludu. İltimas qılıb təkşirüşdən ötüş tərtibi boyunca tarqıtılıdı. Yardım pul iltimas qılış yolu və usulü keyincə cəmiyyətə elan qılınıdı. Cu Yavın bu qetimki yardım pulunun yolu qoyuluş vaxtının 2026 yıl 6 ayının 17 gündün 30 günü geçikeldi ki. Tavar ve setibili setiş toxtamını tordu imzalab əngi aldırış vaxtının çoxum 6 ayının 30 gündün burun buluş gerekli ki. Öy setib olgan amma tərəqiyyat sodigirdin müddət içində tordu imzalab əngi aldırışını tamamlıqlı boludugan bolmaydıqallıqını sürüştürüsü boludugallıqını büldürüp mandaq dedi. Diqqat qilish tegishliki shu ki, nimkash öy, arzon qulay öy, saplab setish tipidagi kapalatli öy qatorliq kapalatli öylar, yataq, do'kon, xizmat binosi, avtomobil skloti, to'xtalg'i o'rni qatorliq tovar öy bo'lmagan o'rinlar bu qitimqi öy setilish yordam pul siyosatidan bahramand bo'lmaydi.
1: Stansımız muhbiri Can Yiyin haber kılıdı. Yakında Merkez Radyo Televiziye Baş Stansısı, Şincan

0: барлық шәйілеріні озықландыруатқан Тяншан қар сүй. Тяншанның шерін қар сүйіні тетіпекшіні ойламсыз.
1: Епәт келедеке мұң...
0: Тяншанның шерін қар сүйіні тетіпекшіні ойламсыз.
1: Епәт келедеке мұң еллік үнәрвән рой үстіде үздінішті қаламсыз.
0: Бұлар зімінің шапа еді, еллік қуяш нұрының ара әріпті.
1: Қылтақларын әзір әйләп, әқиқісіні тапай десіңіз, Тяншан Йошуәнні таллан. Есіл мәсулатла Шинжанда. Сүпәтлік мәсулатла Тяншан Йошуәнді.
2: Үрбетлікке радио аңлығучылар, яқшы мәселе. Бүгінгі Тяншан Йошуән паравалық бойынша сетевеліш программысына аңлышаланы қаршы алымыз. Мен риясетші Әхметжан Абдыкерім. Программымызда радио аңлығушыларымызға мемлекетімізде стималшыларының қызғын қаршы елішіғі ерішкен Алтайдың кәлтірілген сүпәтлік мәсулат қанас марксидікі органик төгісітет халқынының тәвсия қылалығалықымдың İntayın xursanman. Biz bugünkü programımızga Süreyya'nı təklif bulduk. Süreyya radio anlıqışlarımızga Kanas Marksidiki organik tögüstü talqını haqqıda düşənçi beridu. Süreyya yaxşı mısınız?

0: Сәт яхшымсыз, радио аңлағычы дослай яхшымсыла. Мән алтай қана сүтчелікеден сүрея болымен, мән бүгін көпчелікке әқсіз алаттеке мүші органик саптөгіс талқынымызны тетіп беқішқа сонғыны кәлдім. Көпчелік бәлкім алтай қана сүтчелікені шындақла қанас, қом, көктақай қатарлық жайланы аңлап баққан болшы мүмкен. Алтайныңке гүзел тағдарияларе алтайлықланы шындақла топ-топ чаруаланы ұзықландырып кәлмекті. Бүгін Алтай қана сүтчелігінен кейін мүші органик төгі үсті талқынны көпчілікке тәвсия қыла алғанлығымдың әмін айты бәк құрсанмен.
1: Хош, біз авал мүші Алтайның органик төгі үсті тоғырысы да азырақ бір тоқтылайлы,
0: Бұлуду, әмді көпчілікке мәлім Алтай десеклам шүнчілік яп ешіл кен кәткен мүші отлақла көз алдымызға келуду, найтымы гүзел. Алтай әмді шималы кәңлік 47 градус, яны мүші дүния. Итрап қыған сүт ішләп чықырыштығы алтын бәлбаққа жайлашқан. Әмді бұй ердегі төгілі яйылтып екілуду, онда қоталлады бекілмайды. Тәбіі отчөпләні ұзық қылуду, қарлық тағдың еқіп түшкен минерал соланы ішчеду. Оланыңке үсті әмді ешқандақ бір бұлғыныш құчырмаған сап тәбі есіл мәхсулат. Қана сүтчелігіненке яйлықы органик, сүт мәнбәсі органик, пішіқылап ішләш жәріяндың татып органик. Бұланыңке әмісі үкіметненке мұнасуәтлік органларының етрап қылшыда өткен мәхсулатларымызға әтті мүші сақтылықтың сақылыныш коди, мәнбәні сүріштіріш коди түшірілген, шындақла пүттін етрап намыс толық.
1: Сөзлеріңізден мүші үч органик мәсулат етрап намысы барлығыны аңлап, Алтайдегі чығарушылық майдандарда бекілген төгісті мәсулатларына түшенді. Қанас маркасыдегі органик төгісті адеттегі төгісті болмастын, бәлкі салахиетке іге сап төгісті, шындақ мұ?
0: Әлбәтті шындақ. Әмде қанас маркасы десек, тұнымайдыған әдем жоқ деп қараймын, чүнкі бұл 84 жылдан татып та қазір қадар 42 жылдық маркадегі мәхсулат. Әмді қанас маркасыдегі органик төгіс талқының әмді тәркибі де адам бәдініге найт әмді зөрір болған 18 қыл аминокислотасы толық мүжәссәмленген. Бұның тәркибідегі әмді біз бекірек қобыл қысақ болыдыған ақсыл дейміз, витамин А дейміз, витамин Е, витамин С, оның сырттіне калций. Калций толқылашқы әмілетті әміміз бекірек әмді күчейміз, анонекін магни, сенік, селін қатарлықла. Оныңдың башқа төгіс талқында яна адам бәдінігі зүрір болған 36 қыл озуқлық мүжәсәмленген. Әмді бұл бізненке мүші тәбі озуқ тұлғышымыздегі әң яқшы бір талышымыз. Әмді мүші сәбәплік шинжаңненке төгіс үсті мүші қысқығына 17 жыл жәрияныда бүтін мәмлекетіміздегі яшанғалла. Оныңды сұрт яна мүші болып мұ балаланынке мүші яқтырып ұстымал қылшыға алайды ерішкен. Чүнкі бізненке мүші озуқлық тәркебі қанчы мол болған сірі бәденге болған пайдасы шүнші зүрір болуды.
1: Дегеніңіз бойынша болғанда төгістіні хақиқатан гөхәр дейішке болады екен. Бүгінгі программымызда радио аңлығышларымызды параболық ладын бәхірман қалырғандымыз.
0: Әлбәтті болуды. Әмді сүпәтлік мәсулаттың әмді көпчілікненге ортақ бәхірман болыш үшін мән бүгін көпчілікне мұшу оғыз сүтті басқұчыдегі сап төгі үстіне әқсіз әлетті тетіп беқішқы тәкіліп қылымен.
1: Оғыз сүтті басқұчыдегі сап төгі үсті дегеніңізді қандақ түшенсек бола?
0: Әмді әмімізге мәлім, адетті мұшы еңі тұғылған бұтылақ анысының үстіне әмді толық еміп боланмайды. Әм төгіден шыққан үстімі әмді аз. Бір күнді аран 2 килограмм әтрапы да чықып қалуды. Адатта мүші төгі бұтылақлап, 7-ші күндің башлап, біз сегішқа башлаймыз. Әмді бұл вақыт ке төгі үстінен ке озуқлық тәргебі бір қадар еқұры мол болуды жо. 8 айдың кен әмді озуқлық қымыты анч еқұры олмайды. Шоған мүші төгі бұтылақлап, ұзын өтмейлі мүші сегілған үстіні біз оғыз сүтті мәзгеледі ке төгі үсті деп атаймыз. Әмді бүгін көпчілік тәвсия қылдығыным, шы оғыз сүтті мәзгеледі ке әқиқи төгі үстідің пішіқланған төгі үсті талқыны. Бұл үшчіланың әмісіне мүш төгі үсті талқыны мәсулатымыздың ке құтысы да иніқ көрәлейсіз әм иніқ әскәртілген. Біздің ке бір құты төгі үсті талқынымыз 300 грамм. Бұның ке бағасы 598 жүйен болды.
1: Демек, бүгін мүші көпчілікні әр құтысының бағасы 598 ен болған төгісті талқынаны әқсіз тетіп беқшіқ тәкіліп қылысы үшіндақ мұ?
0: Тұғыра-тұғыра, бүгін мүші көпчілікні мүші радио аңлығы жыланы әқсіз тетіп беқшіқа Алтайның мүшіндағы яқшы болған.

0: Хош дослар, нәвәт көңіл араманлаға тағдым етілгініміз, яқшымызсыз намлық монголчы нақша қенемсі яқтырпанлыға езілі.
1: Өй, сән бәну?
2: Сән.
1: Бейцоқ цеділ мент?
2: Мент.

0: Ван Шөруй, мухбирға коллективның бұ мәзгілді Хыжыңна кәсі байын бұлақ яйлығы Тяншан таш орманы әтрапыда отлақны әсілі кәлтүріш қызметіні қанат яйдырып, байын бұлақ яйлығыда ұзақтың бұян сақылынып келуатқан отлақның ішіләп чықырыш күші бірқадар төвен болыш, тақыр гер, тақыр көлем кеңейш қатарлық гәуілік мәселелеріні күшеп әл қылуатқалықыны әйтіп ұндақ деді. Байын бұлақ оқшаш бұнда қаттық соғық болудыған деңіз жүзін егіз мохитқы қарта біріншіден теріш уақытыны таңшып төбен температура қауіпіден сақылыныш. Ішкіншіден соғыққа құрғақшылыққы чыдамлық өз іқтидары бірқадар күшілік от жөп түрлеріні талылап көріп болаш. Үшіншіден яр ағдырмай толықлап терішіні қолынып әсілдікі чим вә тұпырақ құрылмысық болған бұзғыншылықны азайтыш. Төртіншіден толықлап суғырып бәддәл жайды оғытлап, судын пайыныш өнімені өстіріш қатарлық тәңшәшлерін еліп бардық. Бұлтыр 5-ші айда бұл коллектив байын бұлақ яйлықыда төнші түркімді 300 мұн отлақны терді. Бір елдің артық сынаш бә үлгі көрістеш арқылық төнші түркімдікі әсілігі кәлтірілген районда 7-ші өсімдіктің қаплаш дәрейдісі ешеш, тақыр көлем аз еш, емхәшек мәсулаты ештек яқшы бәзет барлық келді. Ван Шөруй, бұл ел коллективнің 500 мұ отлақ терішіне пилалық алықыны тоныштырып ұндақ деді. Кейінші, 7-ші өсімдіктің қаплаш дәрейдісі бә тұпырақ озығылық тәркебінің өзгірішіне дамлық көзітіп өлчеп, әсілік кәлтүріш әндесісігі баға беріміз. Әмді, үлгір айоны мұқымлашқанын кен, байын бұлақтыке чекінген отлақларғы мас келедіған әсілік кәлтүріш техники әндесіні екілдіп, кейінке кеңайтып қолынышыны асас білән тәмінлейміз.
1: Станциямыз мұхбірі Яңжу хабар қылды. Үрімчі шәрі 2026 жылық өз етуіліш ярдан пұлыны елгі қойып, ахалларының тұралғығы болған мұтлақ ехтияжы вә тұралғың яқшташ ехтияжыны қолдайдыған болды. Бұл қедімкі ярдан пұл беріш обекетлері Үрімчі шәрінің мәмірі районы тәвәсті, еңдің сілінген табар өз етіп алған, табар өз етуіліш сетіш тоқтамы имзалыған, әнді сиясет елгі қойылған мұддет ішіде торды имзалап әнігі алдырышына тамамлыған өз етіп алғышлардың ибарат. Үрімчі шәрілік тұралғы вә шәр езі құрылыш едарісі, өйцай базыр бөлімінің муавын башлықы Джу Явын мұндақ дейді. Әр бір үріш өйге берілдіған ярдан пұл 8 мүң ен, ярдан пұлдың пәкәт бірлік етімла бәхремен болады. Үлтымас қылып тәкшіріштің өтіш тәртіпі бойы іштар қытылады. Ярдан пұл үлтымас қылыш елі вә ұсолы кейінші жәмиетке елан қылынады. Джу Явын бұл қытымқы ярдан пұлының елгі қойлыш вақтының 2026 жыл 6 айының 17 күндің 30 күніге шекелді ке. Тавар өй сетивілі сетиш тоқтамыны торды имзалап әнге олдырыш вақтының чоқым 6 айының 30 күндің бұрын болыш керекті ке. Өй сетив алған амма тәрәқият содигердің мұддет ішіде торды имзалап әнге алдырышыны тамамлығылы болыдыған болмайдығалықыны сүріштірісі болыдығалықыны бүлдіріп мұндақ деді. Дейқат қылыш қытегіштікі шу ке, немкәш өй, әрзан қолай өй, сәпләп сетіш типідікі капалеттік өй қатарлық капалеттік өйлі, ятақ, дүкан, қызмет бинасы, автомобиль скалаты, тоқталық орны қатарлық тавар өй болмаған орынла, бұл қытымқы өз етевіліш ярдан пұл сиясыдың бәхірмен болмайды.
0: Станысымыз мұқпері Жан Иен қабар қылыды. Еқында Мәркізі радио телевизия баш станысы, Шинжаң яшлар өсмірлер нәшіргеат қатарлықлар білен бірлішіп ішілген, дүния бойчы түнде мөтчел баш деймісідге чоң екраллық кейну, отның күші 29-ші нөбетлік халықыра чоң екраллық кейну жәмиетінің еллық мұкапат тарқтышта үштірлік қатты мұкапат қиырышты. Отның күші намлық фильмді 8 яшлық қыз Джуланың мұңғыл іті, Тулай білен надам 18 километрлік чыдамчалық мұсабықсы қатнышы асасы ленге қылынып, Пержуалыски яуы еті, әрәп еті қатарлық дүниядеке 8 чоң вәкілік аттырының өз бетілі шекайысы баян қылынған. Шинжан қармайлы теғе, тұяқлық ябайы айбалар, тәбейлікі қоғдылыған районе, фильм сүрәтке ілінған мойым жай болып, Пержуалыски яуы етіне ябайлаштырып қойып беріш вә экологияны қоғдаш мұсапсы, фильмнің ядролық сәйіпсі қылынған. Шинжанның экология қоғдаш нәтижелеріне намайян қылыш үшін, Шинжан яшлар өсмірлер нәшірияты 7 миллион 500 мүн юан мәқсус мәбләғ селіп, фильмні сүрәт келіш, шіләш, təşviq qilish, tarqitish qatarlıq xizmətlərge kapalət qildi. Şinjan Yaşlar Ösmürlər Nəşriyatı Çəklik Şirkətinin muavin baş muhariri Lu Kaiwu mundaq dedi. Yerlik baylıq taynıb sürətki iliş, işləş qrup sıq yardanışıb, dalıl sürətki ilişini tamamlap, çöllüknün şikirsizki ekologiya hikayesini ekranda oğuşluq namayan qıldıq. Şinjandaki Perşivalski yavı etini qoğdaş hikayesi və güzel çöllük mənzirisini bütün dünyaya həqiqi namayan qılışını ümit qılmız. Atının küçü namlıq film 4 çoğun qıtadiki 6 dövlətli sürətki ilinğən. 3 yıl vaqt sərib qılınıp işlengen bulup, ən yaxşı əsli icadiyyat muzik mukapati, xalqıralıq ən yaxşı tuncu qoyuluş mukapati, çoğun icadiyyat mukapatının ibarət 3 türlük mukapatı erişdi. Hazırgıca 30 netçe dövlətki tarqıtıldı. Memleket içi və sırtıdiki 200 nartıq pənni omumlaşdırış meydan sarıyığı kirdi. Şinjan Yaşlar Ösmürlər Nəşriyat yana Atının küçü namlıq oxşaş namdiki kitabını mas qadamda tarqatdı. 8 kiyilik yukarı iniklikteki 200 netçi parça hakiki süratini maslaştırıp, kodku birleştirip, kağız bilen rakamını, yuguruşunu işkaşırıp, Şinjan'ın ot medeniyeti ve ekologiya bilimlerini her tereplimi geçip düşendirdiği ve tarqatdı. Lu Kaiwu mundaq dedi. Kino televiziya bilen nəşriyat birleşip, hərəkətləniş əndiyisi üstüdə izlenip, Şinjan'ın ot medeniyeti ve ekologiya qoğdaş bilimlerini seçtiğimlik rətləb çıxdıq. Münasibətli kitab yana taşqı işlar soğuğusu bulup, Jungu bilen çət əlinin xalqçı medeniyet almaştırışı küş qoşdi. 2026 yılı yazlıq tətildə Atının küçü namlıq film memleket boyca 80 pənni umumlaşdırış meydan sarıydı qoyuludu. Yana pənni umumlaşdırış avtomobili arqılıq, yezi bazar, çarvıçılıq ray yollarığı çoğunqır çöküb, amıvi mənbət şəkildə qoyuş pahaliyeti qanat yaydırılıdı.
1: Stansımız xəbri. Dönvu bayramının yıkılışıqı əgişib, Atanım rayının arqayız şəylərdə zunzunun setilişi jallınıb, Şinjanın özgücü zunzisi istimalçılarının qarşı yerişiqə yerişdi. Ürümçidiki məlum Saudi Saray Talla Bazırda ərxil zunzula közgü çelikliğen cayğı tızılığan bulup, hazırki bazırı ən itdik pəsirlik tavar bolub qaldı. Bunun içi de texmi süpətlik işlengen Şinjan özgücü zunzisi nurğun istimalçın cəlib qıldı. Guangzhou'dun ürümçigi sayahat kelgen Oubao Er mundaq dedi. Azraq alayda məsulat seti ölüp öyge əvettik. Bu yerdeki nurğun zunzunun bizninkige oxşumaydıqallıqını baykuduk. Bizden o yerde tatlıq zunza, çılan zunzisi var. Bu yerde koypaçıq zunzisi, qetiq zunzisi var ikken. Bunlarını görüp gözümüz çaknap getdi. Bu özgüç zunzlarını tetip baktık. Sanji şehirdeki məlum talla bazarda Liuxin zunzisi, göç zunzisi, pırçak qıymılıq zunza, babau zunzisi qatarlıq, vanxun zunzla közgü çelkılığan cayğı koyulgan idi. Sanji şehir ahalisi Liao Yinghua mındaq dedi. Bu yerde zunzinin türü köp iken, işki kapsi etip aldım. Bu kütünüz zunzisinin babau zunzisi, karı nomi gürcü zunzisi, xasın zunzisi qatarlıq altı xıl türü bar iken, Bası naayeti muhabbiq, bir kip aran ellik netçi yuen iken, üyümdikiler bilen birle zunzi yap, düenuvu bayramı ötküzmek çabı olu adı men. Teyyar zunzunun bazarı kittik buluş bilen birle, yana nurğun şehir ahalisi yemeklik materyalı seti ölüp özleri zunzu tüy içine talladı. Ürüm şehir ahalisi Şö Hung Fın mındak dedi. Balıla yaktırıp yedigan bolgaçka azıraq nomi gürçü seti ölüp, düenuvu bayramlıq zunzu tügmekçi bolu atı men.
0: Emdi Abdonum rayonumuzdaki Unal şehrinin havaraydan məlumat berimiz. Ürümçide hava bulutluq temperatura 22'den 32 Celsiye gradusqıca. Altayda hava bulutunu bazıraq yamğur yağıdı temperatura 19'den 34 Celsiye gradusqıca. Çöcekte hava uçuk, temperatura 18'den 36 Celsiye gradusqıca. Gülcüde hava bulutluq, temperatura 20'den 34 Celsiye gradusqıca. Bordlada hava bulutluq, temperatura 20'den 36 Celsiye gradusqıca. Qarmayda hava uçuk bulup yen bulutlanıdı, temperatura 26'den 36 Celsiye gradusqıca. Kütünde hava bulutluq, temperatura 21'den 36 Celsiye gradusqıca. Şehanzlı hava uçuk bazlı bulutluq, temperatura 20'den 36 Celsiye gradusqıca. Санжыда хаба учық болып кейін бұлытланыды. Температура 21-35 Цельсия градус күче.

0: Тяньшан районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілады. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шүді, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқы ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күчейтуду. Бәлп тейліп ағреш,

0: 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан Радио Телевизия Станси, Радио Хәбәрләр Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Гүлінің ватқан езі кәнтілерге нәзір сәйіпімізін дағымаштырымыз. Азыр дәл сәбді гүліні үзіш мәзгілі болып, ауатын айыстың долан езі Хуангун базар кәнтілікі мың молық сәбді гүл бәс-бәсті ечіліп, тұташ кеткен гүл етізілері көз еткісіз алтын раңлық дейіңізге айылынып, рәсми мәркәзлік иғвеліш мәзгіліге кірді. Етізларды адамлар көп болып, гүлләрінің құшиде әтрап құтарылып, әмі жайды алдыраш тәртіп болған мол олсыл мәнзірсі намайан болып тұратты.
2: Яқында осыл еғіш нәқ мәйданығы кіргенде шақлар алтындәк сап сирық гүлләргі бүркенген болып, кент ахалылары сейвәтлеріні көтіріп, гүлләр арыста ояқтың бояққы өтішіп, әпчілік білін сәпті гүліні өзіп сейвәт кісалды. Оларның хөчәл күлк садалары етізларды яңырап, Адисатта тәбәссім жылвілініп тұрған жырайлар алтын рәңлік гүлзарлықта әкіс әтті. Мол, хосыл шатлықы әр бір дейқан айылысының чекірді жылвілініп тұратты.
1: Дейқан айылырының сетішіғі құлайлық яртыш, арлықтық халқыларыны азайдыш үчін, сетвіліш қарқаларының мәқсус қадымлары кән күрупларға бейвасты чоң құртүкіп, етіз башларыда вақытлық сетвіліш ноқтысы тәсіз қылып, өз жайды мал тәк жүріш, нәқ мейданды иғырлықыны өлчәш, дәрхал расчет қылешіні елі қойды. Дейқан айылыры гүліні үзіп болған дейін гүл сетіш пұлыны нәқ мейданды еліп, жығып болған хаман сетіш, сет болған хаман пұлыны елішіні ішқа ашырып, соды үнімей вәт еріқчілік актіптіқіні зор дәрежері өстірді.
2: Гүлләріні өзіш аралықыда сетевеліш мәқсус қадымы

Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілуду. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы шуду, амеви көлімі кичек, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тянша бірінші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тянша бірінші номырлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-4.

0: 165 01 02 00 125.
1: Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, Kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, кулак хоңылдаш, көз торлушуш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Дикат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, кулак хоңылдаш, Көз торлушуш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Дикат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, кулак хоңылдаш, Көз торлушуш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Дикат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарш алымыз.
1: Hörmetli radyo anlıqçılar, Qaltıs Beyiş Mahirlere sahibimizde devamlaştırmaktımız. Tövende Qurban Tolum'nun